0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني ماني هدوا بودكور برس كلاكو ایمان کا مگے فری ہما صحت ایک ادی رویتی اخلاقا ایکو فری ہما ایمان کا میں ادی ایک ہمیں گے فہتو گا دننے وما فری ہما کامیابی ایک ادی ابرس کلانگ حضرتن رحمت کا دلہیو کا میں ادی ابرس کلانگ حضرتن فاف فسے وما کا رسوا وڑی گا تمیک می علای دیوون ادی ابرس کلانگ حضرتو گا ہم کشورم می اڑا دنوم حدوا بڑو کرے ورس کلا کو می اڑا یٹکا می اڑا گے دیم فوری ہم کو دیوا فاندے ادی می اڑا گے مچ ابرس کلا گے نیامے فوری ہم کو دیوا فاندے ادی می اڑا یکی گنا گنا شکر کرا اڑا کو کم گا دوا فاندے حدوا بڑو کرے ورس کلا کو ایبرس کلانگ می اڑا دنیے گا لہٹ ویہا دوہا کو اورے دن تکن درہلی ومگے رحمت می اڑا یا لوا فاندے ادی می اڑا یا نبہے کھنتت تکا نبہی حرمگے رحمت می اڑا یا لوا فاندے ادی ایبرس کلانگ می اڑا یا روحی وڈکن وا کھنتت تکا ہیوگو تکا بلومگے توفیق می اڑا یا دیوا فاندے
1: منفوی فیلوادی معلومات کے خزانہ مسلک ہوتے ایم میں اعتبار کروے بیوریا
2: دیہ راجے گے اڈو
1: انہا ساترس تک سالس نوے کلو ہرٹس میڈیم ویو اڈیہ نوے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ

السلام علیکم حیات نام سلسلہ کے مہفتہ کے پروگرام کے انتظار کو تبے وی ایک ویری اہم ترین مرحبا دن نو میں سلسلہ کے پروگرام تا خاص کو فوانی فننا ہنرا خدمت کے میدان گفاہ کلدوے مہم شخصیت تو گے حیات نامہ کے استرمہ

0: جاء فسبح بحمد ربك واستغفره
1: فسبح بحمد ربك واستغفر فر فر فسبح بحمد ربك واستغفر
0: فسبح بحمد ربك واستغفر
1: واستغفر ekal haya haage tafate ngannani nge haage adu annani neva holin tannani do ehno ekam haage miyanna goteki karuge medubata miyannani ehve mi de akuruge mihunna sifata ka bala eruga makhraj anna hisab bala eruga de akuruge mi sukum vima anna adu tafatuwe misalaka alam nashrah laka sadrak alam nashrah rah rah minwarin nivwarin dani ehno ekamak misalaka ahla wakahla wakahla waigadin unan annani ki etrin anna aden tamiyanne do wakahla ehem vima fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fir firh firh kima kamakun danan fath fir fir ehna tafatak فسبح بحمد ربك واستغفر
0: فسبح بحمد ربك واستغفره

السلام علیکم. السلام علیکم. دیمه راجے گڑو گے ایم ہے ائے ہن تینا ورن افلا ہے کو ہونو مرحبا ہے کہ من کو میں براست دو ہے گرے کو لے گندا میواہ کے مثال لگ مڑن آشو ہے کہ کو میرے بدل کو لے ان کا سر گم فاتو ہر گم مید کرن میرے کے شو کے سما ورن ہی گام ری تھی لوتا کا کا کو ادی ورن افا وری ما جاما حول گ میرے کے شو اس کو لے گند وین کما میواہ کے می شو کے ال گم گے تے لے گ ہری اجتماع مسل تک ام دو واہ کا دکا خیال بدل کو ما ال گم کو لے گندا شو میرے کے شو کے سر گم ہم ورا تفات مولوا کا گڑے گو تم واہ کا دکا میرے شوگل میں باہک دکانی ملا ماتا فرسار کرم کے بیک مرگ میں رکھا تیرے وانی کے نے تو میکما گلے گو تو میرے کے شوق خیال بدل کو لانی دیں اڑ گو میرے میتھی بھی اڑ گو میشو کی می مالے گے کہ سرحد تکوں کڑے گندا شوے کا واتی میرے اڑ گو میں میتھی بھی انے کس ای آرٹیفیشل بیچ سرحد گا می سرحد گا تی بہ رہما میرے ہم ورا راڑو بیا راڑو نگا جہا اڑو ایویں ہیں ہی ونے ورا ہی گیم ریتی راڑو تکے ہودو ہودو پھونو تکے ایو فینے دیں ہم مود تیرے گا میہار سما کڑیور کڑما کدی مودن ایری تیبو ما دے می میتا می اڑنا ویلی گنڈو سرحد گے کلا می مودن ایرے حساب گویا میتا می کڑا ویلی کڑیں گے بہوری

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں دیوے راجے گڑو گے خبر گڑی پروگرام میرے کے پروگرام آئے کی گتے ہیں تیرے نامے بدل کلی اڑگن نافذ عبد رشید میرے ایک پروگرام گئی منہ مہم خبر تو کے سرخی تو گے تیرے گا آن لائن کو ویفار کرم گا ہوری دت تنگ حل کو دیوانے کما رئیس الجمہوریہ ویدارون سرکار گے خدمات مرکز کے نم گا مرکز رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز اوفید دیوون مالی ہمجہ ورگد کرما سرکاروں علمدا فیول تگ ہردنا کم بلاگن بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈی سنگھ راجیہ کے کریڈٹ ریٹنگ متھی کرن راجیہ انویسٹ قرآن دی بہرا یتنا ویفار تک ہریہ فرصت کے لبینے کو تکما ایگل ہلس چیئرمین محمد البار ویدارو انگریز ولاتن گدس کے کنسولیٹ بندن کو خدمت مدو کرمنتی کوریا گندیومنگ اکاؤمنٹ نمی خبر فاہ کولبے ادویس اتر خبر تک

0: قرآني ورب الكوشي
1: عارف كده نوا زي تبار قرآني
0: نونه ايه نبونه تينا هذا ايه نوني دميدا في بدبي بروس مركب نواني
1: كوبا نواز كلو بريا آن بیو فاتر وی این اٹکن آن نواکی وی این دک لوپ فاتین ریک کی ہا اتسے کی آفا مگین نکو مگین دیے اے
0: ہوری ہا کمکن آرے مافنگ دے مینونی دعا کو سارے ازمائے کا بیو فاتر یہ نوان
1: کینے گینے میفارو سے بس وی آن نینگو نیم کینے آرے ماف کو رانے
0: ہے انوانے دعاو کارندے کے لوبی ہوئی آنے معاف کریں اے فرصت ہمیں دی
1: آنے واقع تو بینم بار
0: اے میرے گلو آرے انتظار کران آرے انگے لو ہلوئی چے میگ فون دعاو کس اہمیے کا گل میں نباو بان

0: تھیڈ سوی ریڈیو ڈراما ویند جہاں تھی کیا دمے می سلسلہ کے تھیم بنا بہ ڈراما کے می ہفتہ کے بیت کوم گا بہ وروی نواز حسین رشید ازما عائشت نائمہ امرا عزیز فاروق آیان محمد شافی شفیق نازیہ عائشت فینا فراق ادی ریحا مریم شہامہ ڈراما لے تیار کو تبف نمی گنستنی الگن مریمات فادنان ہریہ بیف نویس افاور وقت کھڑکنگ دم وکیلا ڈراما آڈس وی تی شکریہ السلام علیکم
1: بندو جہاں تھی کیا دینے